0: Utsändaren ombord på Kita 2 mitt i Öresund sänder musik just för er.
1: Hej du, jag heter Janne Svensson och jag lyssnar till Rödöverkanalen på 105,9 FM. Det är en jättebra radio. Hallå, det är Svensson igen från Malmö. Jag har det bra och lyssnar till en härlig lokalradio på 105,9 FM, nämligen Rödöverkanalen.

Yeah. So, 2-1 after there, Greece come Mark Dinning, 30 Oklahoma. Fick first plats med sangen i Nihals röst. Och den sang eller så något som Gene Angel. Och han dödde i 53 år gammal i 86 en hjärtefall. Ja, det var hans skrivna

Flat lokal vokalharmonia mellan de två bröderna. The Every Brother, så nu har vi inte någon svär. Det var verkligen god i här massor hit. Och nu ska vi höra sån en lite jazz-nummer med bland Stan Getz och Astrid Gilberto, Girl from Interpin, Inter Nima.

just ask your heart, sang Frankie Avalon. Questo scavici the Dupree's, som är en italiensk-amerikansk vocal quintet med en fin placering på hitlisten i 1932 med sangen You Belong To Me. Och det är gruppen själv där skrev sangen och dannet på Manhattan i Femhalsfress. Yeah.

Nie? Så det vi rås som ska vi höra är född i London och rest till Chicago. Komponist, orkesterleder och producer med nummer ett hittet, så skriver. Ja. Yeah.

Katja, Jimmy, Post, som äktepar och duo fick vi här. Och så tjuven kom till. Sangtiteln är Endless Love. Endless Sleep, Judy Reynolds. Let's go, Judy Reynolds, Endless Sleep.

Ja, det verkar att det är ung. Ja. Åh, det ska jag höra Jerry Butler igen. Och han ska synge Maggie Daisy om Yourself.